An et geht weiter mat engem Prisonskonzert vum Jimmy McGriff, Lucky Thompson, George Freeman an O'Donnell Levy vun 1973.

Dem Jason Dungan an dem John Carreau hier Kollaboration dreht den Titel Routine. De Longplayers der 25. September iwwer de grandiosen Tonal Union Label an Plackeregaler kommen. E puer Méint lang huet den Duo sech musikalisch Skizzen a Fragmenter hin an hier geschickt, eier dat ganz mat engem relevante Mix aus elektroakustischen Instrumenter a Form bruecht ginn ass. Beaflosst gëft et ganz vum Dood vum Carreau sengem Pap, sowie vun der Geburt vu seng méischte Kant. Fir den Owen tunne stes Idéier Dirch den Dungan a Carreau Track mam Titel Home One zum Besten ze ginn, in eierlechen an intimen Track mat dem Produzententeam seg neigewonne Frëndschaft zelebréiert. Ech wënsch eng Bonikut.

Afir Sendung ofzeschleessen, evitéieren sech nach séier an dem Johnny Wilkins alias Many Pretty Blooms eng beandrocken Soundfall anzudauchen. Den US-Amerikaner ass fir an allem bekannt fir seg Lo-Fi-Drone an Ambient-Musik, déi hien ënnert verschiedenen Kënchtler neem iwwer jo auch spezifisch Labelen wie Holodeck, Pure Magnetic oder Slowtone Collages rausbrucht huet. Op Duell on Beauty proposéiert de Produzent eis drei melancholisch Tracks, déi eis duerch mi schwéier Zäite féiere sollen. D'Resultat ass de 26. September am Kader vum White Lab Rex Label senger E-Record-Serie präsentéiert ginn. When No One, so heescht de Many Pretty Blooms Track, den sech da Luna mat op de Weg ginn. Een Track, bei dem akustisch Gitternoten an diskret Perkussionspassagen vun atmosphärischen Drones an Ambient-Experimenter gestäibt ginn. An dommer da ginn sech da noch ein Rendezvous fir nächst Woch, wann et darem heescht Elodie hei 100,7, Sendung lief samstes ofes live vun 10 bis 11, van do noch seit ganz an der Mediathek ze fannen. Mein Numm ass Richard Heinemann an ech so merci fir d'Nolauschteren. Ech wünsch nech nach e schenen Owend. Salü, bis nächst Woch.